0: Ei slipin mikään parvaita, se slipin mikään. Siis pommitin tiiä, retsiu.
1: Yes,
2: saakka
0: tässä. Ja me tullaan
2: rostaan.
1: Ja tempärin
2: on aina. Jos meidän graan jutra.
3: Samo on niistä oktoberista pelkittiin. Suksta
1: graan. Sopo pelkittiin jutreina.
2: Graan.
4: Перитето плодна черпанки и климатски направи Кливец за поповно клима у сакам литнам часу. Снишни рачуни и нобилица топле воде. Кливец. Сливец минус хоум пика